0: era دنجی اسلام
1: ارا پیامی دنجی اسلام
0: پکوژیان
1: پیامی آشتیو پکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جودگانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت اورنمای بنای خدا دز دکین با پخشی روزانمان لگل تاند بین با کوملیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسد چش کوملاتی کار هیوای روزی پر لا خیر و برکت تان بود خوازید.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مال و سامانیان دبخشن وکو توی گوایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلی گدا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خواه فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواهد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

بید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لناخوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیا و

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چیتر دلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمده صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 53 برزن لعلقی رابر دودا بشکل رودا و بسر ها تکانی غزای خندق من پیشکش کردن بپشتیوانی خواهی گوره لم القیش دا بردوام دبین گرانوی سپای مشریک کن خاتو عایشه دای که باورداران زی خواهی لسر بیده فرمید خدای بالا دست با یکی نرد سر مشریک کنو باوردارانی پارست لویدو چاری جنگو هرابنو هر خوی خواهن هیزو ده سلاتی لبن نهاتو ابو سفیانیش بخوی و اوانی کلگلی دابون گران و گیشت نو خاکی تو همه عویانی کری حسینی کری بدرو اوانی لگلی دابون گران و گیشت نو خاکی نجد بنی قریزش چون و نو قلاکانیانو خوی انتیای دا قایم کرد موسای کری عقب رحمتی خواهی لبیده فرمید لو سات دا ابو سفیان بانگی بار کردن و گرانوی کردووتی بار بکنو باب روی نوا اوانیش کلو پلی قرسیان بار کردو رویشتن بوشترکانیان و اسپکانیشان بو ماوی ساعت یک لشو داوستان تا به تواوی برون پاشان اوانیش بوی درچون غطفان هاوارو دنگوی کلو پل پیچانو بار کردنی قرائشان بر جوی کوتبو نردیان بولای حوالیان بو هاتا و کباریان کردو و گراو نتوا اینجا اوانیش کوت نبلاو کردن و رویشتن بجوریک نده پر جان سر هیشتیک خدای بالا دستیش بر لبار کردن و رویشتنیان با یکی نرده سریان بو ماوی زیاتر لدشو حتا هرچی درستیان کرده بو حوانوی خویان لرشمال و دوارو لسر زویکی اویدا خوایی گوره هموی تختی زویکه کر بویان حتا وایلی کردن لسر زویدا سخت ترین ناوچه بید بلاینو وله همو شوینک زیاتر رقیان لی بی بو جورا پر توازه بونو بلاویان لی کرد او نارحتی بایا که هنابوی سریان زور سخت بو لگل او سرباز نادیارانی خوای گورا کنده بین رن هر خوای بالا دست فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا سعيدي كوري مسيب رزاي خواهي لسر بيدا فرميت دستيان كرب بار كردن ورويشتن خواهي پر وردگار بايكي نارد سريانو ترسي خستناو دليانو آگركاني كجان دوو همو خیمه و دوارکانیان پچراو لیک ترازو بشکست و سرشاریه و گرانه و ببی جنگ برپابون. هر لو باره و خواهی پروردگار دفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. و تخدا کافرانی تیکشکاندو جراندنی و دوا و بخویانو کین و رقیانو. هیچ دست کوتی که اندز نکوتو هر خواه خوی ایماندارانی لجنگ پارست هر خوی شی ببا یکی بهز لشکری تایبتی کافرانی تیکش کند جا همیشو بردوام خواه بهز و بده سلاتا پاشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هاولانی هنده بگرزی تا شونیان کون او بو شونیان کوتن حتا گیش نناوچه حمراء الاسد پاشان گرانوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به مجدی دا به هاولانی که قرائش لدوی امروش نیانوا هرگیز جاری کتر ناتوانن هرشان بین نو سرو لناو مدینه دا شریان لگل داب کن بلکو بپیچوانو خواهی گوره هیزو دا صلاتی مسلمانان زیاد دکات اون دتوانان پیدا بخشید که اوان غزا لگل قرائش دست پیدا کنو هرشان بوده بن لسولیمانی کری سرد رزای خواهی لسر به دفرمید گویم لپیغمبری خواه بدرودی خواه لسر بی لو کات دا که احزاب نوچکیان چول کردو هستاو فرموی استاو لامرو بدواوا ایمده چین بویانو غزایان لگلدکین ایتر اوان ناتوانن بینو سرمان جابیری کوری عبدالله رضای خواه لسر بی دی گرتا و که پیغمبر درودی خواه لسر بی فرمویتی لدوای ام غزایا هرگیز ناتوانن هرشتان بینو سر بلکو ایمه بویانده چینو غزایان لگلدکین بوشه ویا مشرک کان گرانه ول دوای اویل همو لایک و گماروی شاری مدینه اندا بو ماوی 24 روش یا خود مانگک سر رای او ما و دریجش که گمارو درابون تنها 8 کس لمسلمانان شهید بون لناوی اندا سعد کوری معاذ رضای خوایل سر به سر کردی او سکانو انسی کوری اوسو عبدالله کوری سهلو طفیلی کوری نعمانو ثعلبی مری لبنی غنمو كعبي كوري زيد كشلبو لبئر المعونة رزقاري بو ببرين داري وأنسي كوري معاز رزاي خوايان لسر بي ولبي باورانش سيكس كجران پیغمبري خواد رودي خواي لسر بي بس فاز گزاري خداي گوره و گرايا و بوشاري مدينة هر وقع عبدالله كوري عمر رزاي خواي لسر بي دفرميت پیغمبري خواد رودي خواي لسر بي كاتيق لغزا ياخد حج و عمر تواو دبو دا گرايا و سيجار الله أكبري دكردو پاشان دي فرمو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده واتهج پرستراوك نيب حق تنها الله نبيت تاكو تنهاو بها وبشا ملکو سفاس و ستایش هر بو او اویش بسر هموشتک دا بتوانایا. گراین و توبه من کردو بندایتی و سوزده دا بین. سفاس و ستایش بو پروردگار من دکین. بلینی خدا راز بو. بنده خوی سرخستو هر خویشی تاقمو کوملکانی به باورانی تکش کند. سعیدی کوری مسیب رضای خوی لسر بیده فرمید. لکاتک دا خوی گوره کوملی به باورانی تکش کند و پرتوازی کردن. حویی کری اخطبی نظیری جولکا لگل مشرک کان بوی درچو هتاکو گیشت ناوچه روحا لویدا او پیمانو بلینی بیرکوتوا کدابوی ببنی قریزی هاو آینی خوی بوی لوی و گرای و ناویان هتا لگل یاندابیو اویش چوناو قلاکهان غزای بنی قریزا موسای کری عقب رحمتی خوی لبید فرمید بیانی بووا خدای گوری خواند صلاتی بیست نور دوری خیری لپیغمبر درودی خواهی لسر بیو مسلمان کان کرده و چاوی روشن کرنه و بو سرکوتنی که پی بخشین اینجا گرانه و برو شاری مدینه لدوای اوی کدو چاری تاقی کرنه و یکی سخت و دجوار بونه و رو بروی گمارو یکی نارحتی دجمن بون لزستان یکی سخت ده و یکات گرانه و زور مندو بونو چک کانیان دانه باوشه و پیغمبری خواه مسلمان کن گران و لو غزای کدوچاری شکتی و مندویتی که زوری کرده بون بلام خواه گوره جبرائیلی نرد خزمت پیغمبری خواه فرمانی پیکر بدر چون با غزای بنی قریزا خاتو عایش رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی گرای و مدینه چککی دانا و فرمانی کرد دواره کل درید لمزگو دا با سعدی کری معاز تالن زیک و آگای لبرین داری کی به. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیه چو شوینی خوشوردن تا خوی بشود لوکات دا که پیغمبر درودی خواهی لسر بیه سری شانه دا کرد لایکی داه نابو لایکی تری ما بو جبرائیل ها تخزمتی لسر اسپکی بو زری لبرده بو حتاکو لدرگای مزگو تکر راوستا للای شوینی جنازه کن انجا کسیگ لأهل البیت ها تلامن سلامی لیه کردین ایمل مالاو بوین پیغمبر درودی خواهی لسر بیه بگرجی هستاو بدمی و چو درو بولای جبریل. منیش بشونی دال درزی درگاه که و بینیم جبرائیل و سری به پرچه قماشک پیچابو لبر خال و توز حتا که سرشان کانشی توز و خالی لسر بو فرمی سر من خستی و پشتیواند بوین لدجی شرکرکان واده بینیم که چکت داناوا والله فریشتکان هشتا چکیان داناناوا و داینانین و بدوای مشتککان کوتین حتا که حمراء الاسد لجرانوی که ترده جبرائیل فرموی به پیغمبری خوا خدای گوره لید خوش بید او چکه که دانا و فرموی بله اویش فرموی بلام لوکات و دجمن بو تاتون و دابزیون لدورد ایمه فریشت چک من دانه ناو استاش ایمه واین بشوینیانه و خواهی گوره دوچاریش کستی کردون و تیکیش کندون توش ور در بویان و جهادیان لقلب که فرموی بو کوه اویش فرموی بو ایرو آماجه بولای بنی قریزه کرد و پی فرمو خواهی گور فرمانت پیدکات که شر لقلب بنی قریزه داب که تو و منو او فرشتانی که لقلم دن پشتیوانی تندکینو اوان دو چاری راس لکینو حال تکندن دکین توش در چو بولای بنی قریزه و شر یان لقل داب که لسر او پیمان شکینی که کردیان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بگرجی بدم دا خوازه که و حات در و فرموی او جبریل فرمانم پیدکات کبرون با سر بنی قریزه پاشان زریه که لبر کرد و فرموی به هاولانی فرمان تان پیدکم که کز نوجی عصر نکات هتاکو دگین بنی قریزه اینجا فرمانی کر بانگ بدرید بناو خلق دا تا برونو درچن برو بنی قریزه و فرمانی پی کردن چک کانیان حل گرن اینجا خلق که بدم داوکی و چونو خویان آماده کرد با جنگ پیغمبری خواد رودی خوای لسر به هات دره و بلای کوملک لانصاری کان دا لبنی غنم روشت کچاوری پیغمبری انده کردو اوان دراو سی مزگود بونو لدورو پشتی بون پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پی فرمون هیچ کسی اک بلاتان دا تی پاری؟ فرمیان دوحیه کری خلیفه کلبی بلا من دا تی پاری لسر استریک بو لجرانوه یکی ترده لسر اسپی کی بلگ بو قماشه کی قیفه روکار سوری لجرده بو زریشی پوشی بو پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی او دوحیه نبو او جبرائیل بو نر راول لان خواه و بولای بنی قریزه قلاکانیان حل دا تکینو ترزده خات دلیانوه دوحیه کلبی ریشو شوی دا مچاوی لجبریل دا چو و تجبریل لسر شوی او داده بزی انسی کری مالک رضای خواهی لسر بیده فرمید استاد دلی تماشای او توزو خوله دکم که برز دبوا لکوچو کولانکانی بنی غنم لو کات دا کاملی فرشتکان لگل جبریل دا در روشتن برولای بنی قریزه که عبر رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بریاری داو فرمانی بخلقه که کرد هیچ کسی نویجی عصر نکد مگر لبنی قریزه نبیو فرموی با هیچ کسی نویجی عصر نکد مگر لبنی قریزه نبید خلقه که چکیان حل گرتو زریان پوشیو در چون کاتی گیش نبنی قریزه کاتی خور آوابون بو لگرانوی کی ترده هنده کیان لرگ داوتیان نویج ناکین هتاکو نگی نبنی قریزو هنده کی شانوتیان ایم نویج دکین او بو او نبو که هر نویج نکین بلکو بو او بو بپلب گی نبنی قریزا خلکه که کتن ناکو کی لکاتی خور آوابون دا لسر نویج عصر هنده کیانوتیان نویج خوتان بکن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به مبستی او نبو هر نیکن هنده کی تریانوتیان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اوی بو بریار داوین که به هیچ جور نویج نکین هتاکو دگین بنی قریزه ایمال جر امرو فرمانی پیغمبر داین هیچ گناه من لسر نانوسره کومالکیان نویجیان کرد ببروای تواو و تمای پاداشت کومالکی تریشان نویجیان نکرد هتاکو گیش نبنی قریزه و لوی دابزین لو کات دا خور آوابو انجا نویجیان کرد بو پری بروای تواو بنیازی پاداشت دواتر اوایان با پیغمبر درودی خواهی لسر به جرائه و پیغمبری خواه هیچ کسی که لو دو کاملا سرزنش نکرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کرویشت عبدالله کوری ام مکتومی لجه خویدانا لشاری مدینه با سر و کاری شارکه عروی کوری زبیر رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به علی کوری ابو طالبی نرد با پیش روی سپاکو آلای کی دای دستو فرمانی پیکر کبروات سپاکه بباتو لای قلای بنی قریزه بیان وستیند اویش فرمانه کی بجهه نه اینجا پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به بشوینی دار روشت پیغمبری خواهد درودی خواهی لسر به که در چوب رو بنی قریزه بسواری گوید ریجگ روشت وک خوب کم زانینه کی برانبر بخوای گوره هر وک ابو رافع ده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به او روژه تشریفی چوب و غزای بنی قریزه بسواری گود ریجه کی پش رود روشت پیان دود یعفور گمارودانی بنی قریزه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به گیشت لی قلاکانی بنی قریزه و بانگی کردن با اسلام اوانش رازی نبون و رتیان کرده و پاشان گمارویدان و شری لگل کردن ابن اسحاق رحمتي خوای لی بده فرمید پیغمبری خواهد رودی خوای لسر به علی کری ابو طالبی با آلاکی و کرده پیش روی سپاکا بولای بنی قریزه خلکی دست پیش خریان کرده بو زوتر گیشت بونه نزیک قلاکیان علی کری ابو طالب رویش تا نزیک بوله قلاکانیان گوی بیستی قصو گفتاری زور ناشرین بول جولک کن در باری پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو هاو سر برزکانی علی رضای خواهی لسر بی پینا خوش بو پیغمبر درودی خواهی لسر بی خوی ام قصنا بجیانه ببیسته بوی گر رای و تال ریگ دا بخزمت پیغمبری خواه گیشتو فرموی ای پیغمبری خواه تو هیچ تکد لسر نیو لسری شد ناکوید تکا موای لوش تانی پیانا نزیگ نبی توا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی پی فرمو لبر چی داوام لیده کهید بگرانوا اویش اوی لوانی بیست بو حزی ندکرد آش کرای بکاو بیلد لبر ناشرینی قسکانیان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی وای بوده چم تو لوان قصی ناریکت بران بر بمن بیست بید برو اگر دو جمنانی خواه من ببینن هیچ تگ لو قسان ناکن که تو پیشتر جو بیستیان بوی هاولانی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی گمارو یاندابون کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی نزیک بو لقلاکانیان اوان کوت نسروی پیغمبرو بوی فرمانی کر به هاولانی کل دوری کوب بنو بقلغان کانیان بی پارزن وک پرگ لسری تابر دی بر نکوید کل سر و حالیان ددای خواهرو بو اوی نزیکیش بید تاگویان لدنگی بیو و تکانی ببیستن اوانیش بو شویان کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بدنگی که برز بانگی چند کسی که کر لپیو ماقولان و سر کردکانیان حتا جویان لبو فرموی ولام من بدنوا ولام من بدنوا ای کوملی جولک کان بانگی کرنو و فرموی ای برایانی میمون و برازکان خواهی گور سر شور و رسوا و زبونی کردن لولام داوتیان ای ابو قاسم تو قد قصی ناشرین دنوتوا اویش بانگی کردن بو اوی مسلمان بن پیش اوی شریان لگل برپاب که اوان رتیان کردو و رازی نبون ولام بدنو و برو اسلام بن انجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بو اوانی لخزمت یابون لمسلمانان شریان لگل دا کردن که اتک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بو گیشت بنی قریزه لیکیگ لبیر آوکانیان دابزی بناوی بیری انا که دا کویت ناوچه ملک و زوی و زاریانوا هر لکاتی گمارو کده چندین شری دستو یخو تیر باران کردن لنیوانیان رویده زبیری کری عوام رضای خواهی لسر بو یکی کیانی کش لکاتی دابزین و روبونوی یکتر ده و چندین شرق سو هلبستو هنراوی دا شورینیان با یکتر دود حسان رضای خواهی لسر بو به هنراوکانی لو روژه دا برگری لمسلمانان دکردو هانی ددان و جوش و خروشی ببرده دکردن لعکریما رضای خواهی لسر بو دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بو فرموی هست بوی زبیر صفیه کچی عبد المطلب پوری پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بو دای کی زبیر فرموی بتن یادمین مو ای پیغمبری خواه پیغمبری خواه فرموی کامیان بسر اوی تریان سر کوید اوی تریان دکوجید زبیر سر کوتو کشتی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بو کلو پلی کابرای وقت دست کوتی جنگ دا به زبیر لعطبه کری عبد رضای خواهی لسر بو دفرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لغزای بنی قریزه دا فرموی هر کس یک تیر یک به هاویجه تو بکویتناو او قلایوا او کس بهشتی بوم سوگرده بید و تا خواه دی بات بهشتوا عطبه دا فرموید منش سی تیرم هاویش خسمناو قلاکیانوا لبر راه او رضای خواه لسر به دا فرموید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لغزای بنی قریزه به حسانی کری ثابتی انصاری فرمو هیرش بکسر مشرک کن به هن راوی داشورین جبریل دلگل دایا لگرانوی کی ترده لجابیر و رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی فرموی چه پرزگاری لآبرو و کرامتی مسلمانان دکات کعبی کری مالکو عبدالله کری رواحو حسان هستان به حسانی فرمو تو به هن راوی کانت هیرشم بکسر به حلبستی داشورین دایم شون جبریل سلامی خواهی لسر به پشتیوان تنده بید لدجیان سه کس لجولککانی بنی هد المسلمان بون هات نخواره و بخزمت پیغمبری خواهو مسلمان بونی خویان را گیند باوش خوین و مال و ملک و کسوکاری خویانو خیزان و مندالکانیان پارز لتیا چون ابن اسحاق رحمتی خواهی لبیده فرمید لو کات دا ثعلبو و سیدی کری سعیه و اسدی کری عبید که کسانک بون لبنی هدلو لبنی قریزه نبون و ندچون سر بنی نظیریش رشته باوکان لسروی اوانو بو اوان لکرانی مامیان بون هر لو شودا مسلمان بون چیروکی مسلمان بونیان بدریجی لگرانوی کی ترده لعاصمی کری عمرو اویش لپیاوکی پیری بنی قریزه و دگارت و دفرمید پیاوک لجو لکتانی خلکی شام کپیان داود ابن هیبان هات لامان پیش هاتنی اسلام بچن سالک لناو من دا مایوا والله هیچ کس یک من ندیبو نویجکانی لأو ریکو پیکتر انجام بداد. دوای اوی جاگیر بول لامن امدو چاری بی بارانی وشک سالی بوین. پیمانوت ابن هیبان هست نویجی باران بارین من بوبکا. اویش لولام داوتی والله کاریوانا کم حتا زکاد لمالکان تان در نکن ولبردستی من داداینن. وتیان چنده؟ اوی جوتی بو همو کسیگ یک پیوان خورما و مشتیگ جو. پیرمیر دلید ایمه زکات کمان لیدر کرد. اویش ایمه برده دروا بو گرم سیری که خو من لو دشتا. نجبارانی بو کردین. والله او هشتا لکور و دانش نکمان حل نستابو که بو نشخوندن من وستابون لو کات دا پلهوری پرتوازه کوبونو و بو ببارانو بهوی او باران من بو باریو تیر او بوین. اوی چندین جاردو پات کردوا. نجاریکو ندوانو نسیان حتاکو گیشت سر مرگ. کات یک زانی دم ردوتی.
2: ای کاملی جولک کن بابو چونی ایوه چشتیگ منی لخاکی که پر دارو درختو شینایی و درناوه با خاکی که پر لبرسیتی و نهامتی
1: دلن وطمان خدا زانات را اویشوتی
2: من هاتون بو امولاتا لچاوروانی هاتنی پیغمبر اگدابوم کسردمی هاتنی نزیگ بوتوا امولاتی ایوه که کوچی بودکات من تکام وابو روان بکریتو شوینی بکوم لامکاتی هاتنی لی ایو نزیکا ای کومالی جولک کن با هیچ کسیک پیش ایو نکوید لشوین کوتنو چون بدم بانگوازک ایو او دنر رید کشتارو دست کوتی جنگی با حلال دبید و هر کسیکت جایتی بکاو پیچوانی او بجولتوا با اوشتانا نمن ریگر لبردمتان لوی که بگن بخزمتی
1: کاتک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی روانه کرو هات با گماروی بنی قریزا اوانه گنج بونو تازه پیدا گیشتن لجران وی کی تردا کاتک او شوهات کبو بیان کی بنی قریزه فتح کراو خویان داب دستوا او سیکسا ثعلبی کری سعنو او سید ابراهیم اسدی کری عبید بجولک کان یانوت ای کومل یهود ای بنی قریزه والله او پیغمبریا ک ابن هیبان ای ویلی اگادر کردو و رئیس پردبون ک شوینی بکون ایوش لخواب ترسن شوینی بکون بلام جولک کن جویان پیندان و سر پیچیان کردو وطیان او کسن نیا اوانش وطیان والله او خویتی بنشانکانی دیارک او اوان دابزینو مسلمان بونی خویان را گیندو سرو مالو ملکو خیزانو مندالی خویان پرست دلید مالو سامانیان لناو قلاک دا ما بولگل جولک کن کاتک فتح کرا همویان با گران و داین و پیان لمسلمان کانش خلادی کری سویدی انصاری شهید بو لکاتی گماروی بنی قریزه دا افرتی کی جولکا دستاری کی بسر دا بردایوا هر وک ابن اسحاق رحمتی خواهی لبیده فرمید لغزای بنی قریزه دا لمسلمان کان یک کس شهید بو بناوی خلادی کری سویدی کری سعلبا لبنی حارسی کری خزرج دستاری کیان بسر دا بردایوا سریان شکند بشکندنه کی سخت ابو سینانی کری محسن کری حارس لبنی اسدی کری خزیمه کوچی دوایی کرد لو کات دا که پیغمبری خواد رودی خوایل سر به گماروی بنی قریزه دابو لقبرستانی بنی قریزه ناشتیان کل دوای مسلمان بونیان مردوکانیان تعداد ناشت تا امروش مردوی تعداد نجره گمارو که تا دهات سخت تردبو لسر بنی قریزه خوایی گورش ترسی خست دلیان و دل نیابون کل ناوده چن لو کات دا توانای جنگ کردنیان نما لگل مسلمان کن بوی داوایان کرد لهاو پیمانکانی خویان لهوزی اوس که ابو لوبابه بید بولاین تا گفتگوی لقلب کن لسر او دوخی کتی کوتون روداوکه بکورتی و راست درستی لجرانوی که خاتو عایشه دا رضای خوی لسر به هاتو او دفرمید کاتی گماروکه لسر یان تون کرو دوچاری سخت ترین نارحتی و دجواری هاتن پیان وترا ور ندروا رازی بن بحکمی پیغمبری خواد رو دی خوی لسر به لمدار راویجان به هاو پیمان کانیان لسردمی نفامی ابو لبابی کری عبد المنزری او سی کرد اویش آماجی کرده گردنی و تسریان دبرن عزیزان لیرده دوستین لالقی دا هاتو دا بابزانین ابو لبابا چی دکات لگل بنی قریزا تاو کاتش چاروان من بین خواتان لگل

رولکم اوی بد روشتو خراپکر بید تنگو چلمو خفتی زور دبیتو همیشه دلی غمبر دبید رولکم حلگرتنی برد آسانتره لی تیگیندنی پیوی نفامو تینگیشتو رولکم جگر گوشکم اونده لخوا بترسه که لبزهی خوی ناومیدو بینیازد نکاد اوندهش لخوای گوره دلمیابه که جرعتی گناه کردنت پیندهد کوری خوم سه کس هن لسه بواردن نبه تاقی نکده نوا پیوی آرامگر لکاتی توری ده درکوه پیوی آزال لکاتی شرع درکوه هاوره لکاتی پیویستی و تنگانه ده درکوه رول جان روش نیدی دکانم هیزی اجنو بر بری پشتم تالی و سوری زورم چشتوا بلام بخوال هجاری تالترم نچشتوا کولی اسنو قرقوشمم زور کشاو و بار کردوا بلام لقرزاری قرسترم نبینیوا ای کوری خوم آمده مردو ناشتن با بلام آمده شایو آهنگ مبا چون که مردو قیامتت بیر دخاتوا بلام شایی خوشی دنیا دخات دل کوری خوم نان مخو بسر تیری دا اگر او نانا بدی بسک باشتره لوی که خود بی خوی تو برسید نبید ای کوری خوم مبا بشیرین یک که خیره قود بدری تو مبا بطالی یک که تف بکری توا کوری خوم هنده دل با دنیا مده بجوره قیامتت بدورینی و شرمزاری لای خوابید اوندش دست لدنیا برمده که ببیت مشخور بسر خلکی اوا کوری خوم اوی سرزنشتی خویب کد براویا اوی سرنجی انجامی کارکانی بداد سرکوتوا اوی شون کوتی آرزوکانی بید گمرایا اوی لخوا بترسید ببزیده بید اوی تیگشتو بید زنایا اوی بینایی روشن بید تیگشتوا ای کوری شیرینم کاتی سویت ناو کرو کمالکوا تیری سلامیان تیگرا سلامیان لیبکا پاشان لسوچه کوا دابنیشا قصه نکی تا اوان دزدکن با قصه کردن اگر قصه کانیان باش بو اواتوش بشدار بلگلیان بلام اگر قصه کانیان خراب بو او هستو او جور کورو کاملا بجه بهیلا کوری خوم دلخوش مبا بکردو کاند اگر چی زوریش بید چون که تو نازانی آیا خوای گوره لی ورگرتوی یا نا رول جان لماوی تمنی رابردون دا او فیر بوم و دلنیا بوم که خوای گوره هر بلاو تاقی کرنوی که بر روی بنده اکی دکاتوا او خیر اکی تیایا یا بلای اکی گورتری پیلا دبات کرکی وطی باوک جان ریز اکی زورم بو تمنو ازمونو پندکانت هیا بلا من هرچی اکم تیناگم چون اگر توشی ناراحتیک ببم خیری تیایا یا اخو ابید چی بلای اکی پیلا دبات کرکی وطی باوک جان ریز اکی زورم بو تمنو ازمونو پندکانت هیا بلا من هرچی اکم تیناگم چون اگر توشی

اگر باو رازینی چاود وکو حج دی حال پسا اگر رب ودا محرم ای باشود فکر دو چاود الله خل خلی بم لولا اگر هیواب و خواه عالمیان چیه فرمی ای محمد صلی الله علیه وسلم بلی بجنانی مسلمان بجنانی مسلمان هوشیان بچاویان او بید سبحان الله چاویان بپوشن چاویان بگرن چاویان داخن لحنای نامحرمه ودوای او داوینو ناموسی خوان حفظ کن سبحان الله ای او جنی که لگل مالو مردکی خوتی اگر باو رازینی چاود وکو حج دیها لپسا اگر رب ودا محرم ای باشود فکر دوه چاو دلی خل خلی بم لولا اگره هیواب و هاواری چود عاسمان کتویتی او جنم که وقتی وای اچم بوشوینک هچی نصیحت یکم فلانی اکم ابدا تا اوا خبرداری نکم و بدس هر و ازان لدنیا ایجی که چاو اوران چاو اوران چاو اوران دی خجاوتی بکشا دی بوشود کردوا دی خواه عالمیان قسل لگلکا وقت دعا لیره های که خواه عالمیان و شریعت اسلامی فرمیم مال و منال کد مبا مزلیسی خراب لیره های که افرمیم لمزلیسی قباحت و کم ناموسی و کسافت کاری دوری خواه لیره های که می با پارک کن تکلاو او هم و افتزاح و جنایت ای مکن لیره های که افرمیم ترح لباسا که لهموش تکوا نزیک ایلا لحیا و آبرو نبید يعني لهمو افتزاح بأبريك ودورة لدورة وخلق جلبك بوخوي دي مجرى دي دزمخنا ودسي دي مچو بيو مجرى تو راس خود وكو اوت کرد بيت يعني خلق جنكم بوهناوي عمومي واملية کردوه كبالكو بهر شوائي بي لدورة وتو جذب كاد ياك چكم بوالي كدو ياك خوشككم جذبي بكيو بيت محلي او ببيت مخالفي سريد لقل خير رب العالمين دي خجالتي ناكشي دي عيب ناكي دي نامري دی اما آواجو هبی خواهد داوتا و لگلم آیتا چیه که لقبره مگر خواه عالم مستقیم خصوی لگل نکردی مگر بعد لسر زبانی پاکی پیغمبرکی آیتی بو نناردی پی نکتی مگر عهدی لگل تو نکرد مگر بوی نناردی دی علی ریا خوشککم خوشت به خودو بی صعیب که لسر مالو مردی خود و نکته که زور مهمه لو بینه بعض اللب

مسلمانان خوشبت میوانداری همومان ببی جیاوازی وزیر و گزیر هجار و دولمن بدار و ندار گورو و بچوک جنو مرد نیرو می کسیان لدرستی ایدرستی او قطار نابن او راست یتالا میوانی همو معنی بیت کس ناتوانی برنگاری بکات لأتوم و لقوی نوی بهستره لدار و دیوار و آسن و طوب و تیاره بهستره لجند و خدم و حشم بهستره لهر کیابیت او راست یتالا ایت خزمتت وافزان اللهی هموتان آشکرای او راست یتالا چیه اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت ابي شمرقة براسي راسيكي طالة براسي راسيكي بهيزة بتوانايا بدا صلاة بويا كسمان ناتواني لو خوي قطار بكات بلام سيرة زور سيرة اشکراترین راسی لجهانا اویش کمرگا زورینه زور من لی غافلین خو من شرد و توا خو من حشار دین لی و ازانین نیا کاتک که دلیشین که هی و بونی هی نتوانین خو من قطر بکین خو من غافل اکین خو من گیل اکین که او تالا او راسی بهیزا او راسی بدا صلات بونی نیا اویش مرگا و یکو امام غزالی افرمید کسانه کبینین سیل سر چواری گیانیان لدست داوا هر چوار پلی ایشی ناکا توشی شلل بوا تنها میشکی ایشکا میشکی برو دنیا راکا هر بیر لدنیا اکاتوا سیل سر چواری اکسفایر بو برو آخرت روشتوا تنها بشه ایشی نبی او بشه هر مشغولکا بدنیا و بدنیا و بوی با ایما براورده بکن لنوان دو شو دا شوی یکمیان شوی زاوایتی بو خوشکان شوی بوکایتی هر یکی لئیما بو او شو پارکو اکینوا دل من خوش بید اما دا باشی بو اکین اما دا کاری بو اکین پارو پولی بو کو اکینوا بو او شو جوان ترین جل بر اکین خوشترین بول لخو مانه دین کاتی به خزمتی یکتریش دگین درگال سر یکتر داخین هاوارکین ای شو مبره روا دواکین کشو کتایی نیت دریش ببید دواکین تمنای اوکین خول چاو من بطورید خو من نبید دواکین که بیانیو سپیده هل نین شوی دوه بیشان یکم شوی گورتا یکم شوی گورتا هر چی پارو پلو منصبو سرمت سروت و سامانی ام دنیا هر همی بجی هشتو لگل خوت یا نابی جلو برگ لگل خوت یا نابی تنها کفنه کس پی بی قیمت هر زانترین قماش بو گرد کردو لبر او بوند لی ادن هیچ دو هیچ تمناکی او شوهر نبی کسی دریش خاینه بی شوی زاوایتی هر چند تمنا که دریش بید بلام کرد حلینه بلام شوی گور زور استم با آسانی رزگارد بیلی میوانت نیه زگا خاک و خول زگا مشک و مار و مور زگا کرم اوانه نبی هیچ شتیک میوانه دنیا تنها عمل و کرداری شد نبی لگلتان لخزمتان کرداری باش بیاد کرداری خراب وصیت کربو صحابکانی ای فرمو اکو حدیثا که ابو هریره و غیری ابو هریره ابن عمرو اما روایتی ان کردوا افرمی اکثرو من ذکر هذی من لذات زور بیری اوشت بکن او راسی طالب کن که خوش کانت لینا خوش کا آرز و کاند لیتی کدا همو جان لیتی کدا زور بیری بکنوا زور بیری بکنوا بلام ایم غافلین بیری ناکینوا کل بنی انثا و انطالت سلامته
يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها يوما محمول. هرچی لدائق بو بیل امروف با تمنیشی دریش بید با لشیشی ساغ بید ابی روشک بچیت او گورا چون جنازه هل گرتوه و بسرشانی جنازه خلکی هل گرتوه روشک ابی آواهلی گرن بوی عمری کوری خطاب فاروق هذه الامه رضی الله عنه و ارضاه روشکان بیستی کفلان کس بردوه دسي كربا قريان وهاوار كردن عبد الرحمن كري عوف بيفرمو أي أمير المؤمنين أو قريان ناوت بوشي كسي كبردوا فرموي ثكلتك أم ثكلتك أمك يا ابن عوف دايك درو رود بوبكا تون كازاني هر ألين مات فلان ومات فلان لابد أن ياتي يوم يقال فيه مات عمر بن الخطاب هر ألين فلانا كزمرت ابي الروجه كجبيته في شو

گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوب یا کشکو تلار خاپورا کن کشکو تلار

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش وستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان براستي زور بهم خوشا كتن كلمة قسيق بكم لسر بابتي قرنجي كات كإما زور بيوست من بوهي سود لكات كاني خو من ورب قرن الاستفادة لو جاني كخواي پر وردگار بهم انددا براستي اگر تماشا قرآن وسنة صحيح في غمر بكين صلى الله عليه وسلم زور گرنجی با کات دراو حتی کات کان گویشتی تا او حدی که خوای جوره سوندی پی بخوا کوکو ل صورتی چی بسوق دا که خوای جوره دفرمی والعصر این الانسان لفی خسر والعصر و تسوین با کاتی عصر کو کات کاتی مشغول بونی انسان کان با کسبت و یشکار و دفرمی انسان ل خسارت مندی دایا بلام چه نبی ایلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایلا امان نبی که ایمان دارن و عمل صالح دکن و آموزگاری یکتر دکن لسر حق و آموزگاری یکتر دکن لسر صبر و آرام گرتن. برای زن لیر ایم اگر تماشا بکنی او تارش تزور گرینگ ل انسان. انسان ل خسارت مندی داده بی. ولی مگر ایمانی هبی نه، اگر عملی صالح هبی نه، اگر صبری هبی نه، اگر حق و رازگو بی نخه. براستی او تارشی فت زور گرینگ ل او صورت دکه ایم دبینن خوای پروردگار آماده پیدا که زور بر راش کوان پی ماندلا انسان کانی دیکه ضرر مندن. او آنکه و آخری چیکاری خراب نو وقت کانیم با فیرود دادن. بیش جلوی وقتیم بفرود دادن زور زاری واهی برای زنم آوکات جوانانه ل معصیتی خواه ل جناح ل توان زنی ل روز قیامت خواهی تبارک و تعالی ل عمری انسان دفیسی تو که او عمری همی انسانه ل سه سرف کرده جلوی براستی گرینگا انسان آوش تگرینگی که خواه پیدایه که تمنه که کاتا آوکاتانه بفرود داد بوی استم زور زاری واهی بعض دکیم برای زن تماشا کسی که دبینی لچا خانه گل گازینو لکافتریا لو شوینانی ترفیهات کدا دنشید لک اگستک در ولا کاتی د کوجم زنه قصه غلطی کاتی د کوجم ای کات د کوجری یعنی استفاده ل دکری نا زانی او انسان و هست بناک کوا خو د کوجیتن لس خو د کوجی کاتکان خو د کوجی کاتی تمنی خو عبد الله فر مسعود رضا و رحمت خوای ل بده فرمو والله لجیانم دا لهج شتک پشیمان لو پشیمانم کرو شراتیا روزک ل تمنم دا کم بویتو بلام عملت تیدا زیادی نکردی کردویی چی زیاد تیدا انجام نداشت شتیکم تیدا نکردی او کاتانه برزانم کاتی قرآن خیندن کاتی دیندارین کاتی عبادتن کاتی خوافرستین کاتی حتی کسابتن حتی کاتی ایشوکارن بلام اون دی انسان قیامت لبیر نکا دواروشی لبیر نکا او کاتانه همو بفیرو بروا هموی بزایع بروا هموی بشتی ما لا یعنی بروا بشتی زور نارک و ناروا بروا عبدالله کوری قیس ابو پیان دگو راهیدی او امتا لبرش ابو بره زانم لسر مرق دا دستي بقرياني كليان فرسي لبرش دا قريه فرمي والله وكو خلق لسر بارو ماري دنيا ومنضال لسر اوشتانا نا قريم لسر وادا قريم او روجانم لقيستو كزور قرم بون تيدا بروجين بوم او روجانم لقيستو كوا زور تيدا بروجين بوم او شوانم لدستو كوا زور سارد بو زور تاريك بو شونوشم تيدا انزام ندايا یان زیاتر با اون دیگه کردیم زور زیاتر با که و راهی به امتی هم پیدا کرده زنم جاور انسان روز قیامت بسته بر دستی خواهی جاور نباش شونویش و نباش روز بونی سنت و نوانه با مفلس دیت برچاو لبرتب و بس لبر اوی و کاتی با فی رود عیا هر ولاتی بر زنم برو تماشا که پیش کوتی اول ولات ببرچای خود داری بینه لبرت اول ولات پیش کوتیا گرنجی با کات دا کاتیان لکن برزا جوریا مهمه نالی که تا کنیم بزای عبور و ببلاش برا، آو کسی که شهاده یشی برز بدستینه، برو لیب برز بزنه چون او شهاده بدستینه، بلوستن، بگازینو، بدانیشتن، لناو جگان داو بکن کانو با شتی ملاع نیو با ترفیهیات نخیر، آو که تا کنی خوی استغلال کردی، سودی لیور کردی، استفاده لی کردی، گیاندیتی آو مرتبه برز او شونه جگایا، آو کسانی که وابونه تا کسی که حتی صاحب مال برو بزنه کس لمال دانیش دیو بیت صاحب مال همونی که تا کنی خو استفاده لیکری سودی لیورگرتیا یعنی لشته چی واب کاری هنیا کفایدهه آور خلق کدایه نشی لذیار فیسبوک لذیار تلویزیون لذیار تا کند زوری هیا تعرضی چی زور به فایدهه که تا کنی بشه نه باتسر کتابی بخین تو کش سودی قور بگری ک استفاده بکار لذیار محاضره یک دنب نشی لذیار شته چی دنب نشی ک سودی هبی هم لبو دنیای هم لبو قیامتیشی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لو حدیث صحیح بخاری زور جواب فرمودی نعمتانی یعبات نعمت اوانا نعمت کل آگات لیبی و نعمت نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس لفظی کثیر تمشاکا دو نعمتی زور کس پیان و مغرورا یعنی بدست ناهینی الصحة والفراغ قلب ساغی و کاتی کفراغت هیا لیر ابن الجوزی قصیه چی جوان لسو حدیث ایده کابرسان بس جیب دنی تو کلمه کدوشتی تداهتی مغبون وشتی چی شی پیدن مغبوط
هر کسیک خوان صحتی پی بخشی جاری واهیا بلام زور مشغوله به دنیایه ای واهیا زور دولمندی پی بخشی بلام فقیره نخوشه دفرمه اگر کسیک و ابن جوزی دفرمه اگر کسیک خوا قلبی ساغی پی بخشی و لگه مالی دنیا اوزه تنبلبو لطاعت خوا او پی دلن مغبون و تا وکو ریفیری لیکراوه تو قلب ساغه پارشته هیز احتیاجی ایشنی کسی تنبریش لطاعت اخوا او مغبونه او هر خلطه او فیری لیکراوه او عمری و بزایع دروه لشتی مالا یعنی دروه بلم اگر کسی خوا صحتی پی بخشی و فراغشی پیدا پارشی هب مالی هب و لطاعت اخوا صرف کرد او مغبوطه مغبوط یعنی سی و هتا غیبتی پیدا بردره او انسانه انسانه که براستی چی اویا او حسودی که جائزه انسان بو نوع انسانه دبا خواهی گور فراغ و مجالی دایتی اوش لطاعت خواه سر بیفیده که لعبادت خواه مالی دایتی صدقی پیده که زکاتی داده حجی پیده که دستی ارمتی فقیران لگر دگریتن هم مکرده ویشی خیر و چاکه او انسان انجامی داده زلوی بر رسانم براستی پیویسته ایمه که فراغ نعمتی که بی قوزین و اگامن لی بی زای عینکین لدستی ندین دائما که تکان من هر هموی پر بی لاشتی زیرین و لاشتی جوان و ریک و پیک شوشتی به فایده لبو خومن لبو جیانی خومن ده به بلاشی نده اینو زهای عینه که تو بینه برچاو کسی کستا جامعه کسی گنازی تا جامعه پاشی چار سال یک صاحب شهاده یک بشهاده هو کارکت چه برزان او استفاده لکات کرد بلام اویدی کن استفاده لکات ور نگرد پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وکو و حدیثه لمسندی ابو یعلا و مستدرش حاکم و لسنن نسائی لکبراش ده هاتوا والبانش بصحیح دانه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اموش گاریه چگل اصحابه کندکا راوسته اولاد یاری خسی پیداله صحابه جویان دای تبزهن پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم چی با اصحابه دفرمی اغتنیم خمسا قبل خمس دفرمی پینش شد پیشی پینش شد ورگیره یعنی وکو غنیمت شبابی که قبل حرامی که تو که گنزی پیش اوی کوا پیر بی صحاتی که قبل سقمی که قلبت کساغه پیش اوی کوا نخوش بی وغناک قبل فقری که طولمندید پیش اوی کوا فقیر بی وفراغك قبل شغلك كتف فراغتي بيش اوي كوا مشغول بي وحياتك قبل موتك وجياني شد كلدس دايا بيش اوي بمري تماشا تنزوان امشغاري دكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقلوش تاني كتأكيدي لي دكاتو بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم بريتي لكات يعني واتا تيا فراغك قبل شغلك تو فراغتي مجالتي كاتت هيا بيش اوي كوا مشغول بي وهيش تيكت بينك لو نتواني هيش تيك بكي او فراغه پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه وسلم وکو غنیمت لبو خود وگره وکو شته چی زور گوره وکو شته چی زور مهم دور گرتبی براستی او بو شواسه داور بگره و انجامی بده او گرینجا لبو انسان ازانی لو ای پی فرمو پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم لو بغنیمت دور بگره کات بر ازانم خواه لقرآن وصفی هنده انسان من لو دکا لکاتی مردن دا کون انسان بزان داوی چی دکا خواهی گوره افرمی وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت مال ببخشم پیش وی یه چگلی ایوان مردینی بسر دابی فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب طلی او که تکده زانی و یقینی هی و ملائکه دبین و ملک الموت بین و مردین دیتا کنی او انسان خواهی گوره فرمی دعوه دکا خواهی یک کم قریب قریب یعنی کم یک تأخیرم که زن سن ایشد بکه تا خواهی کم یک تأخیرم که باشه خواهی گوره چی جوابی داتوه او چه دلی او انسانه اگر خواهی گوره تاخیری بکه فاصدقه هر استم پاره دست دادم یه چه بای کم خیر دادم خلق دا یارمتی هجارانی پیدم یارمتی فقیرانی پیدم یعنی کاری خیری زور انجام دم و اکن من الصالحین دم یه چه اگل بنده صالحه کانی تو یا رب العالمین دستم خیر یکم دم پیاوی چاک دم پیاوی چه صالح نمزانی پیش استار زیلو پیس کبوم خیرم نعکرد پیامیشی خراب بوم و باج نبوم استاد ما بم پیامیشی چاک یارب بخوای مجالم بده فاصدق و اکم من الصالحین خوای گوره فرمی ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها خوای نفسک تاخیر نکا اگر اجل هاد لو لبروی پیش استا مجال پیدرا لبروی پیش استا کاته هبو لبروی پیش استا خوای گوره عمری پیدای لبروی تمنیشی زور بسر به بلام هموی لشتی باطل و لشتی بلاش صرفت کرد استایشی بکاتی چی کم بالام کاته که توابوا کاته کاتی دوای کات دکی که او کاتا تی پریو تازه روی و زایع و لذت تسوا لوی بر زنم زور گرینگا انسان همش یعنی روزانه خویده زور استفاده لکات بکا زور استفاده لکات کم بکا امام شافعی دفتر می رحمتی خوایلی بی دفتر می زور برادراتی صوفیه کان کرد
بلام تنها دو فائدة ملكردن دو حرف دو قصيان هبو زور جوابو دهان فرمو الوقت صيف دهان قو كات وكو شير واي فإن لم تقطعه وإلا قطعك أجل ني بري أو داد بري يعني كاد وكو شير واي استفادة لكاد بكا ضل كلمة يشيدو شان دهان قو نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل نفسي خود أجل مشغولي نكي بحق ناحق بباطل مشغول الدكا كوات الليل بري زانم اگر كاد وكو شير وابي هيوي اتوها ببلاش بدي هيوي اوها بسن صال بسن انسانك دا تيدا فري ختمي چي قرآن منكر ديا بسن صال بسن دا تيدا فري سن روجي چي سنة منكر ديا بسن صال بسن دا تيدا فري ذكر اوراده چي زوري نيا هم مجاري شو روجي جمعة بسن دا تيدا فري كا صلوات بسن پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باش او دفتر اعمالي لروجي قيامة وريا قريا او هم كاتا تيدا تنسريا او انسان بت مشغول بوا اي لمسجود بوا يعني هم كاتكاني لغازينو لناديه كان هتاش بينام بسر برديا يعني اوتي كاري خراب انجام دا يا سبحان الله اخويا قرب ما فارز لو كات خراب انا كان انسان خراب كان بسري دمن بري زانم براستي جرينغا حسني بس بها مزارف المرحمه اخويا لي دي فرمو والله ام القوم يكم ديتي لفيا وصالح كان اي وتن حريص لسر دينار ولا سر درهم ولا سر دنيا اوان اون ده حريص ولا سكاته كان اخويا كما في روينا ده وقت كان اخويا ما في روينا ده كاك وقت الروي ضايع بو او وقت روی ناگریتو او وقت روی زارش کتو بهره نابتوا بوی برای زانم خوشویستان براستی انسان اگر تماشا سرمایش یعنی خوی بکا دبینی زور جاری و سرمایش زور گرینجی لدست دایا کهش بریتی لکاتا کانی هر هموی ببلاش زایعکا هر هموی ببلاش در روینی دبینی کاتی عمری بوتا حفتا هشتا سال در نخی نواره دبین تا عمری چی زوری بسر بردیاو انسانا هیچ شارزا هیچ شتگ نبو لو دنیا هیچ شتگ نازانی پیاوی چی غریبا نازانی تربیتی معلوم دالی بدا نازانی شتگ اموشگاری هم بکن نازانی شتگ چی هم پی بلی خری چی جغار خواردن نیرگل خواردن کنکان کومل شتی دیکی ناریک کبرین شو تا بیانی او پیان او مشغوله او انسان انجام یانه دا او شتانه انسان بدور دیختو لخوای گورا یعنی خوای گورا پناه منده براستی او کاتی که خوای ببندکانی بخشیا کاته چی زور گرینگه برای زنم باید نیابه اون دیل دیار او محاضر ایش دادنیشی لروج قیامت او کاته لو دیختره تناو ترازوی خیرو چاکا اون دی خلقی چی دی که هیسته لو کاته دا لدیار لهو لعب دانیشتی لدیار شتی خراب دانیشتی لدیگایگ دانیشتی که هیست طاعتی خواهی گوری تی دانیا هی منو تو زور فرقی هی لگر او دا و کذالک هی ایمج لوانه کاته کبی كبا باطل بسري بين بلا خلشي كبيله بندي واري كعبه عبادت بك خلشي كبيله استزدا بلا كاتي او كاتي ما خريتي له لعب لقريان دا بلا استزدا او كاتي كسي كبي قران اخويني كسي كبي لاخواني زيك ودعاك وفارته لاخوي فروردگار ورب العالمين بوي اميدك ان شاء الله اي مش بتوانين كاتي خومن بريزان تنظيم بكين ريك بخينوا سود لكات كان ور بغرين بيان كينشتك بيشنج يقلبو خومن او كاتان دائما او تماشان بكين استفاده ان لبكينو سوديان لور بغرين لكو تايدا فار مولا خوي فروردگار رب العالمين يا ربي خويا ومن لبكينش بنوك سانك سود لكات كان من ور دغرين يا ربي خويا او كاتاني عبادتي في دادك بهزار قاد لبو من بنو سيار رب العالمين خويا او كاتاني كغناح توانيش من تذكر يعني كم تخيم من تذهب خويا لما خوز بخويا عفو من بك خويا لداك باب ما خوز بي خويا شفا لنا خوش كان من بنيري لديني خوزي اخر شهر زمان بك لمرد وكان ما خوز بديلو جيرا وكان من ازاد بك سر فراز دنيا وقيامت من بكي جنزا كان من هداد بذي كير كان من آخر خير بكي يا ربي خدا آخر كلمة من لدنيا كدر دسين لا إله إلا الله بي ألو كاتش خوايا لو روشش دا خوايا بقوري خود لما رازي بي يا رب العالمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استيصالي شي تقول بان داوي لي بردنكم صب ياولي كشوني أسا داوي لي بردنكيت باشا لهو الوستي كي شاور روان نكراوا وتي عدي فرشي سوري براخن عدي كوشي كي بني عدي خزمتي كن من الزعنم سيه وهم تانا لين ام تشيلو كفساني شيا بو ما نجري توا شوش تي وابه شبا شايك هي ونبرحم به بلا بيخمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بيش ايوا بيابي كبو نو نو دانا كسي كشتبو ويسي تو ببكاتو وتي بيم بلين كسي كي باشي سرزوين بيم بلين نردیم با پیامک لاشکوتی که خیلی کی عبادت بو چوب ولایی و تی من نو نام کشتوه هاتون خم تستیم کم هاتون خوالم خوش به توبم هیا هاتو آلی رانیا آوتا با خوی خنجر کیا و کنو نی کشتوه هاتو ایستا کن پرس با پیامک کات کلا خلوتایه امیشون که خیلی کی عبادت زوش عرضایی نیه ايش بيقول نو نو كشتوا هاتو شي ولاي من لم اشكو تي عيسى كان نو والله اخوا قد لتو خوجنا به كما دم لم خوجنا به بسط بمنات خوجنا به بعد يكيج لبال نو نو يا بي صد بي طواب كم رقمك رخ نو نو حرنا شن بها ثاني بيت بيا برسي بس جوابي يا ريت تو اخذ شتاواني كي كردوا اینجا بو من داره که ام پیاوا چند به هر زی خلقی گشتوا چند بیا منتانا چند بر خوینی کی سار دوا دسی شو تا خوینی خلق دوائی اله هر لسر توبه کی بر دوا هما ولی کسی کم پیو بلین عالم بی ایبن بولی عالم اک ولی من صد کسم گشتوا خوالیم خوش بی ایش پیاله کردم چه درگال بینی تو رحمتی خواهی گوری آداخت بله بلام اما الله تو شعره بجه بیاله بچه با شوینک لیکو مال خلق خواهی گوری تیا پرستن بایی که امیج و طالی خواهی بید شوید تو لم رفیق خرابانش دور کوید تو ایش سری خواهی حالا گره مالو منالو کسو کارو ارزو آو همی بجه یاله با او شونی که بویا چه لرگا مردن یا خیب هیا گره بینه بر جایو خود کسی که اسم ملی توبه گرتوا برو شهری که تر توبه کردوا لست خوین آلو لحظه هیا که امریت نه آبی صدریه یعنی خوی پیش خص سیه برده پیش و چونی آری چه کان که اگنا خطی نهایت هانو ازدو ترسن برنا پیش او بو یکم بن بو اوی که درجه هم برز بی امی سی آوا برد پیش او بو ای که بو دیواب که بی دکات یک اکوت ملائکتی رحمت و عذاب لی خواهی گوره و بوی هاتن هر دو جور پاسوانا کام ملائکتی عذابو تی ایما ای بین هیچ آکه ایکی نکردوا ملائکتی رحمتی جو تیان بلام تو بی کردو بلا خواه آتوا ایما ای بین سبحان الله دو چین ملائکتی خواه هاتون بر روحی پیاوید دو جور پاسوان هاتون اهل رانه یا خواهی گوره کسی که بناردن قاضی اک و حاکم اک و تی بی پیون لکام ارزیان و نزیگ بو بی بن بو اوه خواهی گوره بو ارزی فرمو که تو بکی تیا اکرد و تی کرد براوا بو ارزی کلیوی هاتبو تاوانی تیا کرد بو و تی بکشه که پیوان با یک بست لم ارزو نزیگ تر بو که بو ایهات این زو جارم چی رو که اجرین ملائکتی رحمت بردیان بلام باسی تو بی پیاوی که کین خلقی گشتوا بس باسی رحمتی خواهیگ ناکی که ام هموشتی با مسخر کردوا ببی اوی چاکه ایکی لسر زویا کرده بی خواهی گوره ام همو اسبابی بو اخلقین ایک کلی خوش بی
دیزوج اکل گلی که کمان اقصا اکین این باب خو پیامان نکشتوا راستا بلام ام ترسی ام کسش من لدلا نیا کما تبابین بگرینو بلای خوای گورو او تاوانو خراپی که پیش استکردو من واسیلی بینین و هنگاو بنین برو ارزیک برو آودانیک برو خوایک كأم همو درقائي لسر إما والله كردوا والله شرما شرما إما لأستي أم خوايا سر بيجي بكين أما درس يكا مدري جاي ميجو جراوة توا بلام أم درس أبو إما يا كهدي يكا لاي خوايا بلا خوايا تو أونا برحم ببو من لدايكو باوكم بس وستربيت والله من دلی دایکو باوکی که خدمتی آن کردم پیم ناش کرد که گوری آن کردم خودتو پروردگاری همو مانی بخواه شرم کم لعاستا سر برس کم و بایا دلم بو صد رحمتت خوشا کل قیامتا اول صدا صدن بیتی مل دنیایا اگر صدیشم کشتو بی هل هشتا بأميد نابم لرحمتي تو چونك چاورواني زياتر دي اكم چاورواني اود دي اكم كه هيچ كاتيك يكي لدروس كراوكاني خود نكي بخول ميشي آگرو من دلنيام اگر كسيك روجه لروجان شاید ماني كي حقي برو رقويتو بردبه لا اله الا الله يكي كردبه تصورناكم بخيتنا وآقلوا بويل قيامتا خواي قراف مبرون هركسي مسخالة زريك إيمان دليابو لجهنم دليبين خواي قرا جهنم ما فينا تشجيد ولو نون رحمتي قيامتو لو ارتاك رحمتي دنيات بيبشمان نكيد نكهل بيبشمان نكي بخوا إيما فيرين بنمري برس هر صد درجة كمان بيت ودلني هاشم بيدلي ما ناكي خوايا هر كس يجوي لما تيسيا هر كس يقلم بابتو كوريا خوايا جان كسمان لو صد نمريا يك نمرش نهيني تخواروا بهمو نمركان تما خوشكي ولي استشوا آهی که هات به بدل مانا برین او خواه توان کانی پیشو ما خوش بو بلام هنر اویا بولم و دعات شبکی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانم عزيزانم بخوش حالم أبزارس بخزمت إيوي عزيزو خوشويست جيشت موا خوشويستان برزان خوشكان برايان همو خزاني كي كرت أوي كلزبانم حاليا أمروكش باسي بنماية كي ترأكين لو بنما شرعية زواناني كديناوة بوي چشي في حل بكري بوي چشي دروز نبي بوي بو بنماينا بتوانين خوشترين كبري سعادة وبختوري دروز كي لمال عزيزانا. والله والله مال بحشتي سر دنيايا اگر انسان اگر جنومير عقل بن والله بحشتك بخو دروز دكان لسر زمي بيش اوي بسنا قيامت وخزمت قبايو او بحشت خوشي كديناوة حل سزوی بحشت یک دروز دکن زبایه یک لو بنامانانی که پیوست باسی کم بنامای ششم باسی او دکا که و جنو میرد براشکاوی چشکانیان باس کن براشکاوی بصریح چشکان باس کن اما گرفتی چی گوره عزیزانم خوشویستان دبینی پیاوکا گلیه چی لشنکی هیا پیاوکش چی لشنکی هیا بلان بصراحت بيناله دي هنزتي بيدقري دي هنزتي بوي دقري بچشتكي دقري بغسالكي دقري ببيسينا مال دقري بمندالكان دقري بديواري دقري بهمشتكان دقري بتوزي تلفزيوني دقري سبحان الله يعني زور سيرة يعني او بيا وهر لهنزته او پیاوه او جن قرب سره امری له مالی مرید له مالی او پیاوه هر بهنزته او پیاوه هر پرته دی او پیاوه هر گله ای دک او پیاوه بهشت گرازینیا او جن پیسیره در یا ربی دبی او پیاوه چی بو له من نزانم بو ادک باش بو رازینابی والله خوم کشتوا والله بیانیا دستدری حتا او دیته او مالی درازین مو دیتو زور بگرمی زور بخوشی زور بگوش خوش استقبالی دکم لباوشی دکم ماتی دکم پاشان زیو ریو همو بپاکم لبو را گرتی زلو برگم همو لبو شوشتی و مکوی کردی پیرا همو لبو صورو کردی پاشان چشتی خوشی بو حاضر دکم من دالکان همو خواهن و باوین نازم اون پیاو هر هنزدی هر هنزد دگریتن هر لال موزا هلا تاوان داوي هل پلارم لده ده ايدا بيتسي بي بلام داريش هيا جنكا قليه چي ده پياوكي هيا جنكا نقطه چي ده پياوكي هيا جنكا ليق لأخلاق كاني پياوكي رازينيا اوش ونيا بصراحة بي إشاكي باسكا ونيا براش كامانا بي بري پياوكا والله اقل يملتو هيا پیاوکم تساوکم والله او نقطه زعنا خوش لسدون تخواق ترچینکی براش کاوانا سون استا اول زاریش نکا لپیاوکی ندگیشت او زارم پیاوکا لشنکی ناگا اوش ده هر پرتیدی نازانم بو او ده بهنزه تلیم نازانم بو عدکاتن دزانی او همو ناخوشی او مالی تیا دزانی او ناحالی و او لالموزی و او پشتی کرنی او بالی تیا هر دوچیان بصراحة قصة لقيك ترناكن هر دوچان براش كاوانا چشكان بازناكن بويتوش يو حالة تبون ذا براسي يقلو بنماناين شرعي كا بيوست ايما تعاملي لقا بكين اوهيك هر چشيك ابو بصراحة باز بكين بصراحة لقيك تر بيعوك خيزانا كيداني بري هر دوچاو زرقكم بابا كيمن حد قليم يتي بيم خوش براش كاوانا او قليانا بيبري يك دو سي بيم خوش اوانا تركي يعني بو اوانا دكي جنك الزور بزواني براش كاوانا زوابي بياوكي دا داتوا وجنكش عينا بريتا بياوكي خوي تساوكم زرقكم روحكم تازي سرم والله امني سي قليم لتوها يك دو سي بصراحة او اخلاقتم بيخوشنيا او قصانتم بيخوشنيا او تصرفاتانشم بيخوشنيا ميكا لبرو الظلم عاد الزبي
لبر اوی دستم لیت سار دبی لبر اوی دلم لیت سار دبی تو لبر اوی خوشی لناو دلم اروه لبر اوی اعصابم پیدا جیره لبر اوی دلم پیدا نارحت دبی پی بله براش کاوانه معقول لو مالی لموزان لخواره خود اگ ناگینن لیک بهنزتن لطاو پلاران لیک داوین کس نه کسی حالی نیا کس نه زنی باشه او چی تیانه او جنی مرده او جنه چی تی بس بزانم بو هدکا او پیاوه چی تی بزانم بو هدکا هموی اوی که اوانه ناین لسا میزی گفتگو لسا دانشنه چی زور ارامو خوش دابنشن براش کاوانه بصراحت بین هموش تکان لبو یکتر باز کن زبراستی او کد او مال ارام ابیتوه او کاشنه کله خو اگ اوه کرا او اوشه اتوهم او همو عاجزي او همو لا

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مسلمانان برز، سلام و رحمت و مهربانی خواهی پردگار تان لبه. سپاس با خواه لالقه کتری زنجیر بابت کمن لجر نو نشانی معراج روح بخزمت ایوی عزیز و خوشویز گیشتی نوا. برزانم سجده او جور خواه پرسی و بندایتی کواد داخو پجاره و کسره با شیطان دروس سکاتم تاکه خواه پرسی که شیطان زور پیغمبر به دلتنگ به لهمو عبادت کن زیاتر تنانت اونده قلسو غمبار به و پجاره دای دگره تنانت شیطان لحالتی سجده بردنی آدمی زاد مروفی مسلمان دست دکا بگریان اونده دلتنگ به اونده نارحت به تنانت اشگریه لخفتان لدلتنجی و کسره که او بوین رخصه یعنی او وای نکر امری خواهش کند بیا بش بول لبندایتی پروردگار جل جلالو. ابو هریره خوالی رازی بیا فرمه اذا قرأ ابن آدم السجده فسجده هر کاته آدمی زاد سجده خوانده و لقرآن پیروز کوت سجده بردن با پروردگار جل جلالو اعتزل الشيطان ويبكي شيطان اچيت لايك دسكا بغريان ويقول ويل له الواي بو امر ابن ادم بالسجود فسجد ادم ذات فرماني بيكرا كوا سجده بره او سوزي خوي برت چونيو بهشت پروردگار پاداشي دايو بهشت وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار منيش فرمانم بيكراكا وسجد برم بو پروردگار يعني سجد برم بو آدم سجد الرئيس بأمري في پروردگار بلا من سرپیچی کرد يا أخي بوم فرماني خوام شکانت اگر بومنا من دو زخيم اوه كسريك لناخي شيطان هر كات آدم زادك مسلماني سجد بخوا بره او برینه ناخی شیطان اکولیتاو بوید اس اکا بگریان و پجار دایده گریه پر ازارم لقرآن پیروز چوارده سجده قرآن خوندن من هیا لچوارده شوین سجده تیلاوه هیا که هر کاتک مروفی مسلمان اوی که قرآن اخوینه یک اکلو شوینانی خویند سنته که واس سجده بره با پروردگار و او کسی که اشی بیسه به همان شوه بوی سنته كوا سجدة كبري لتشوارده شويني قرآني بيروس ابن عمر خوالي عن رازي بيه فرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة پیغمبر سلامي خوالي سر بيه سورة كي قرآني بسر أخويني نوا فيها السجدة كسجدة تدابو سجدة تدابو فيسجد ونسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي أسوى السجدة و ايمش اتون سجده ما نبرت حتى ما يجد احدنا موضع جبهتي هميان بوشي وازا كوتنا السجده لن يوم مزقوتا تا جاري وابو مروفي و شوينكي شويني نيوچواني دسنا اكاد كاو سجده اللي بري هميان واتب او اندبا قلبارخي هميان اكوتنا السجده كسي وابو شويني بو ناما ايوا كوا سجده بو بري تدا بريتم بو پروردگار خالي حالی که تربر زنم شیطان هر چیز او هر چیز نتوانه لسجده دست لمرو بوشنه همون من ازانین شیطان کاتک به نفرت کراوه بیا بش بوه لرحمتی پروردگار جل جلالو لعنتی خواهی لسره دوزخیه رقو قینه کی زاری هیا در حق آدمی زاد چون که بهای آدمی زاده و او شکستی خواردوه همیشه خریک جامی غضبی خوی پلانی گلاوی خوی در حق آدمی زاد ارژه و بکر اهینه لدوی ناسینو بروابون بخوای پرودگار سجده بردن بخوا به هسترین پیوندی نلیوان
بندو خدا جل جلاله به سنین پیوندی لنیوان بنده لگل پروردگار بریتی لسجده لنیو همو عبادت و خواه پرستکان جگل بروابون بخواه خواه ناسینا قایم ترین سنگره هر مروف اک زور سجده بره سنگره که زور قایمه لو سنگره هر مروف اک لسجده ده بره لبهسترین و قایمترین سنگره شیطان ناتوانه زفری پی بره ناتوانه دستیلی بوشینه و هر وها لکاتی نزا و دعا و پارانه وش خدا جل جلاله لچی روچی سجده نبردنی ابلیس علیه اللعنه بو آدم باوچی بشریت على نبينا وعليه الصلاة والسلام دفرميتم أفرمي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فروردگار جل جلاله که اوچی رو کرو داو من باباس اکا لسورت الاعراف آیتی شانزه بو حفده لسرزاری ابلیس علیه اللعنه علیه خوایه چون که تو گمرات کردم فبیما اغویتنی چون که تو گمرا و سرلیشی واوت کردم لأقعدن لهم صراطك المستقيم من بو نوی آدمیزاد بو آدمیزاد کن لره راسکت دانیشم بویان لبو سدا ابم ثم لآتينهم من بين أيديهم جا من لهمو لان وابوين أكم قمرايان أكم سلي شواويان أكم بلانيان بودا الرجم بو أوي نتوانن بردوان من لسر بندايات يخوا برسيتو بو أوي لريزي شكران بجيرو بندار راسقين كاني خطون نمين نوا جا أما جبت شيئك الله ثم لآتينهم من بين أيديهم لپشيان بوين أكم ومن خلفهم لدواوة لبشتوا بوان أتشم وعن أيمانهم للاي راسيان بوان أتشم وعن شمائلهم للاي تشبش بوان أتشم خوايا ولا تجد أكثرهم شاكرين دبين يوا كزور بي آدمي زاد نوي آدم لوانا نين كوا شكرانا بجيري توبن باوردار نين خطاكارن لادر أبن أبنا كسانك كوال ريو ريبازي تو لادن من واكم كلا يان بدم من سر لي شوا وقمرانكم لو هم رجانا بويان اتشم ريزانم هل لو كاتي كوا ابليس كوتبر نفرين ولعنه اخوا حرش لادمي زادك ديك ادمي زادك تا مانجي بيلانا قلا وكاني خوي چونك دي زانه كوا او تازه لي تيك شو بر نفرتي اخوا كوتو بهر نرقي بيبي طولي خوي لا ادم زاد بكاتوا بلام ريغو ريغي سجده و نزا و دعاء نبي بارانا و نبي باسيناكا قسيركين باس اشتكاني تركا چونك دي زاني او دو ميدانه ميداني اونيه سجده نزا و دعاء و بارانا چکه آدمی زاد همون من ازانین بشش لا جمع جول دکات راستی چپی پیشی دواوی سروی و خواروی اگه سیر اکین ابلیس علیه اللعنه تنها آماجی بچوار لای مروف کرد که مروف تدا جمع جول اکا لجه بجه کردنی فرمانکانی پرودگار جل جلال نباسی سروی کرد نباسی خواروی کرد باسی سروا نزا و دعا و پارانوی زانه انده فرمون لو کاتا ناتوانه و خواروش کاتا کل سجده با پروردگار دیسان ناتوانه لو دو کاتا زفر بمرو با بویا هر خوی لیلاده و باسی شی نکردو برای زانم فریشتکان داوای بزیو لی خوشبون بو او کساکن که سجده با خوابا بجده یکی زور خوشه ابو هریره خواه لی رازی به وما نجرت الله پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي الملائكه تصلي على احدكم فرشتكان دعاء ونزا
أكن بوتان لسريك لأيوة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه حتى أمروه كاللو شوين ما وتوا كانوا يجي تذاكر دو سجده بوخوا بردوا ما لم يحدث تابع دسنو يجنب وهرب دسنو يجا تاو لو شوينش ما وتوا تقول فريشتا كان علين شي اللهم اغفر له اللهم ارحمه فريشتا كان او دعاي بدك خوايا لي خوش با خوايا رحمه بزي خود برحمه بزي خود ما مالي لقلابك كواتا فريشتا كانش دعا بوكا ساكا يا ربي پرودگار بي بشمان نكا لشجده كي كواه پرودگار پي رازية تو پي رازي پرودگار لما قبول كي پرودگار

0: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصر بکاتی هولیرو دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

لله بتقوى الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد ثناء سباسي زور بو پروردگار، صلاة وسلام ورحماتي پروردگار لسر جاني باچي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم بزي رحمتي خوا لآل بيت صحابه خوشوستاني او بيتا روج قيامت بزي رحمتي پروردگار لما ميواناني مالي پروردگار بتايبتي ميواناني امالا امزگوتا هم من دوين يا ربنا لگناه كان من خوش بي، لگناه مودا كباب من خوش بي، لگناه مردو كان من خوش بي، رحم بزين دو كان من بكي شفاي نخوش كان من منيري ایمه و مسلمانان پارز راو دا مزراو که عاقبت خیر مام که مسلمانانی برایز لجن و نشانی حاجتنا الى هدی النبوه التربیه و بناء النفس پیوستی ایمه برن ما یکانو هدی و هدایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هروها پرورده کردنو پیکنانی نفس درست کردنی كأمال برنامج پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اما هل لو ما انقدان كپیغمبر ليله دایق بو صلى الله عليه وسلم بويا لخدمتان تما خرج او باسبك زاريه كما بزانين پروردي پیغمبر كان شاملا للايمان والعلم والصدق والعفاف والامانه والشجاعه والاعطاء امانه همويلا پروردی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم یک لوانه ایمان خو یی چې لما فکانی پیغمبر لسره ما ایمان پی امزا تصدیق به وه ناوت انزا او کاو ززری کړی مر ززری بکین اما ل یکم خالدا ک برنامه پیغمبر بو پرورده صلی الله علیه وسلم شامله گرجیره لا پرورده ایمانی ده اگر تمشای او زیله دکی ک پیغمبر پرورده کړدن صلی الله علیه وسلم ایمان ان لقیمو لبرزی دا بوا و هر و اگر تمشای علم و زانستیان دکی زانستیان لقرآن و لفرموده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که ایسار جمعنا گینا او پلی اوان اگر تمشای شزاعت و گوری و بغیرتی اوام کین او هر زور لی مدورا اگر تمشای بخشینی اوام کین هر وها کواتا او زیلی که پیغمبر پروردی کر صلی اللہ علیہ وسلم گورترین زیل بو گورترین کسانیک بون کوا حتا استاش همو دنیا باسیان دکا و فخریان پیو دکا تناند مندالکانیشان اعتزازن بهم بناوانو دکا دو او پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بیشه لصحابه کان کهش دا تمنی بسو که پیدل یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ الله احفظ که اما کسر ساوی همو گوریه که کبو انسان ده خواب پارزی خواب پارستن به ایمتون یعنی ما فکانی الله جل جلالو امزا دعا اوا الله دمان پارزی خواه رب العالمین در باره پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم و ان تطیعوه تهتدو و ان تطیعوه تهتدو و تا اگر ایو اطاعی پیغمبر بکن صلی اللہ علیہ وسلم او خواه نمائی کردن و رگا راستکتان کتو اطاعی پیغمبر لوی که ناویتی و هروها دوربون لوی که او قدقی کردو اویه یعنی الَّذِي يَأْمُرُنَا بِهِ وَهُوَ طَرِيقُ الْحَقِّ وَهُوَ طَرِيقُ الْإِسْتِقَامَةِ اوی که پیغمبر ناویتی صلی اللہ علیہ وسلم او رگا راستا که کواتا اگر ایما اطاعی پیغمبر بکن او هدایت مان بوا تواو هیچ شکو گمان نیا بلا اگر مقارنه یک بکین اما زور زرن لا منجی مولود همو شعار کان و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم آیت لسرسر و چاوما خوشی در دبرین بلده یک بونی پیغمبر لسرسر و چاوما
وتار

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین هر کسی بیانیان آت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریز ره تا ایواری لده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریز ره حتا بیانی لده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر کس یک لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دوزا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کج بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیا دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو.

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیك ایواران سه جار ام ذکره بلید او شوه هیچ پیودانه رزیانی پیناگینه ذکره کش بریتیه لا.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلی ورگرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمده صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 53 برزن لعلقی رابردودا بشکل رودا و بسرها تکانی غزای خندق من پیشکش کردن بپشتیوانی خواهی گوره لم القیش دا بردوام دبین گرانوی سپای مشریک کن خاتو عایشه دا که باورداران غزای خواهی لسر بیده فرمید
2: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولی رو دورو بری

0: خدای بالا دست بای کنار دسر مشرک کانو باوردارانی پاراست لویدو چاری جنگو هرابنو هر خوی خاون هیزو دسلاتی لبن نهاتوا ابو سفیانیش بخوی و اوانی کلگالی دابون گران و گیشت نو خاکی توهامه عیینه کری حسینی کری بدرو اوانی لگالی دابون گران و گیشت نو خاکی نجد بنی قریزش چون و نو قلاکانیانو خوی انتیای دا قایم کرد موسای کری عقب رحمتی خواهی لیبه ده فرمید لو سات دا ابو سفیان بانگی بار کردن و گرانوی کردووتی
1: بار بکنو باب روی نوا
0: اوانیش کلو پلی قرسیان بار کردو رویشتن با وشترکانیان و اسپکانیشان با ماوی ساعت یک لشو داوستان تا به تواوی برون پاشان اوانیش بوی درچون غطفان هاوارو دنگوی کلو پل پیچانو بار کردنی قریشان بر جوی کوتبو نردیان بولای حوالیان بو هاتا و کباریان کردو و گراو نتوا اینجا اوانیش کوت نبلاو کردن و روشتن بجوریک نده پر جان سر هیشتیک خدای بالا دستیش بر لبار کردن و روشتنیان بای بر جوی کوتبو نردیان بولای حوالیان بو هاتا و کباریان کردو و گراو نتوا اینجا اوانیش کوت نبلاو کردن و روشتن بجوریک نده پر جان سر

بکن. هر خوای بالا دست فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سعيدي كريم السيب رزاي خويل السربيد فرميت دستيان كرب بار كردن ورويشتن خواهي پروردگار بايكي نارد سريانو ترسي خستن او دليانو آگرکاني كجاندوو همو خيمو دواركانيان پچراو ليك ترازو بشكستو سر شوريهو گرانو ببه جنگ برپابون. هر لو باريهو خواهي پروردگار دفرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وتخدا كافراني تيكشكاندو جراني ودوا وبخويانو كينو رقيانو هيج دسكوتي كان دزنكوتو هر خوا خوي ايمان داراني لجنگ پاراست. هر خوي شي ببايكي بهز لشكري تايبتي كافراني تيكشكاند جا هميشو بردوام خوا بهزو بد صلاتا. پاشان پیغمبری خوا درودی خوایل سر به هاولانی هاندا بگرزی تا شونیان کون او بو شونیان کوتن هتا گیش نناوچه حمراء الاسد پاشان گرانوا. پیغمبری خوا درودی خوایل سر به مجدی دا به هاولانی که قریش لدوای امروش نانوا هرگیز جاری کتر ناتوانن هرشان بین نو سرو لناو مدینه دا شریان لگل داب کن. بلکو با پیچوانو خوای گورا هیزو دا صلاتی مسلمانان زیاد دکات او اندتوانان پیدا بخشید که اوان غزا لگل قریش دست پیدا کنو هیرشان بوده بن. لسولیمانی کوری سرد رزای خوای لسر بیده فرمید گویم لپیغمبری خواه بدرودی خوای لسر بی لو کات دا که احزاب نوچکیان چول کردو هستاو فرموی استاو لامرو بدواوا ایمده چین بویانو غزایان لگل دکین ایتر اوان ناتوانن بینو سرمان. جابری کوری عبدالله رضای خوایل سر به دیگرت و کپیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی لدوای ام غزایا هرگیز ناتوانن هرشتان بین نو سر بلکو ایمه بویان دا چینو غزایان لگل دکین. بوشی ویا مشرککان گرانو لدوای اوی لهمو لایک و گماروی شاری مدینه انده بو ماوی 24 روش یا خود مانگیک سر رای او ماو دریجش که گمارو درابون تنها 8 کس لمسلمانان شهید بون لناویان دا سعدی کوری معاذ رضای خوایل سر به سر کرده او سکانو انسی کوری اوسو عبدالله کوری سهلو طفیلی کوری نعمانو ثعلبی مری لبنی غنمو کعبی کوری زید کشلبو لبئر المعون رزگاری بو ببرینداری و انسی کوری معاذ رضای خوایل سر به ولبه باورانش 3 کس کجران. پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به بسپاس گزاری خدای گوره و گرای و بشاری مدینه. هر وقت عبدالله کوری عمر رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به کاتیگ لغزا یا خود حج و عمر تواود بود گرای و سیجار الله اکبری دکردو پاشان دی فرمو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده واتهج پرستراوك نية بحق تنها الله نبيت تاكو تنها بها وبشا ملكو سفاسو ستايش هربو أو أويش بسرها مشتك دابت وانايا قراين وو توب مان كردو بندايتي وسجد دبين سفاسو ستايش بو پروردگار من دكين بلینی خدا راز بو بنده خوی سرخستو هر خویشی تاقمو کو ملکانی به باورانی تکش کند. سعیدی کری مسیب رضای خوی لسر بیده فرمید لکاتک دا خوی گور کو ملی به باورانی تکش کند و پرتوازی کردن حویی کری اخطبی نظیری جولکا لگل مشرک کان بوی درچو هتاکو گیشت ناوچه روحا لویده او پیمانو بلینی بیرکوتوا کدابوی ببنی قریزی هاو آینی خوی بوی لبی و گرای و ناویان حتی لگلی اندابیو اویش چونه و قلاکه هن. غزای بنی قریزا موسای کوری عقب رحمتی خوای لبی ده فرمید بیانی بووا خدای گوری خواند صلاتی بیس نور دوری خیری لپیغمبر درودی خوای لسر بیو مسلمان کان کرده وو چاوی روشن کرنه و بو سرکوتنی که پی بخشین. اینجا گرانه و برو شاری مدینه لدوای اوی کدو چاری تاقی کرنوی که سخت و دجوار بونه و رو بروی گمار

ویکی ناراحتی دوچمن بون لزستانی کی سخت دا. بوی کاته گرانوا زور من دو بونو چک کانیان دانا. باوشی وی پیغمبری خواب مسلمان کن گرانوا لو غزای کدوچاری شکتی و من دویتی کی زوری کرده بون. بلام خوای گورا جبرائیلی نرد خدمت پیغمبری خواو فرمانی پیکر بدر چون با غزای بنی قریزا. خاتو عایشه رضای خوای لسر بده فرمید. پیغمبری خواد رودی خوای لسر به گرای و مدینه. چکه که دانه و فرمانی کرد دواره که هلدرید لمزگو ده با سعدی کوری معاز تالن زیکه و آگای لبرینداری که بی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی چو شوینی خوشوردن تا خوی بشود لوکات ده که پیغمبر درودی خواهی لسر بی سری شانه ده کرد لایکی داه نابو لایکی تری ما بو جبرائیل هات خزمتی لسر اسپکی بو زری لبرده بو هتاکو لدرگای مزگو تکر راوستال لای شوینی جنازه کن. انجا کسیگ لأهل البيت هات لامن سلامی لیه کردین ایمل مالا و بوین پیغمبر درودی خواهی لسر بیه بگرژی هستا و بدمی و چود در و بولای جبریل منیش بشوینی دال درزی درگاک و بینیم جبرائیل و سری به پرچه قماشک پیچا بو لبر خال و توز حتاکو سرشان کانشی توز و خالی لسر بو فرموی سر من خستی و پشتیواند بوین لدجی شرکرکان واده بینیم کچک داناوه والله فریشتکان هشتا چکیان داننا و داینانین و بدوای مشتککان کوتین هتاکو حمراء الاسد لجرانوی که ترده جبرائیل فرموی به پیغمبری خوا خدای گوره لید خوش بید او چککت دانا و فرموی بله اویش فرموی بلام لوکات و دجمن بود هاتون و دابزیون لدورد ایمه فریشتا چکمان داننا و استاش ایمه واین بشوینیان و خوای گوره دوچاریش کستی کردون و تیکیش کندون توش وره در بویانو جهادیان لقلب که فرموی بو کوه اویش فرموی بو ایرو آماجه بولای بنی قریزه کرد و پی فرمو خواهی گور فرمانت پیده کاد که شر لقلب بنی قریزه داب که تو و منو او فرشتانی که لقلم دان پشتیوانی تاندکینو اوان دو چاری راس لکینو حال تکاندندکین توش در چو بولای بنی قریزه و شر یان لقل داب که لسر او پیمان شکینی که کردیان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بگرژی بدم ده خوازه که و حات در و فرموی او جبریل فرمانم پیدکات کبرون با سر بنی قریزا پاشان زریه که لبر کرد و فرموی به هاولانی فرمان تان پیدکم که کز نوجی عصر نکات هتاکو دگین بنی قریزا اینجا فرمانی کر بانگ بدرید بناو خلق ده تا برونو درچن برو بنی قریزا و فرمانی پی کردن چک کانیان حل گرن اینجا خلق که بدم داوکی و چونو خویان آماده کرد با جنگ. پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به حت دره و بلای کمالگ لانصاری کنده لبنی غنم رویشت کچاوری پیغمبری انده کردو اوان دره و سی مزگود بونو لدورو پشتی بون پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به پی فرمون هیچ کسی اک بلا تنده تی پاری؟ فرمویان دوحیه کری خلیفه کلبی بلا منده تی پاری لسر استریک بو لجرانوی کی ترده لسر اسپی کی بلگ بو قماشه کی قیفه روکار سوری لجرده بو زریشی پوشی بو پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او دوحیه نبو او جبرائیل بو نراو للاین خواه و بولای بنی قریزه قلاکانیان حل ده تکینو ترزدخات دلیانو دوحیه کلبی ریشو شیوی دمو چاوی لجبریل ده چو وات جبریل لسر شیوی او داده بزی انسی کری مالک رضای خواهی لسر به ده فرمید استاد دلی تماشای او توزو خواله دکم که برز ده بوا لکوچو کولانکانی بنی غنم لوکات دا کومالی فرشتکان لگل جبریل دا در روشتن برولای بنی قریزا که عبر رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بریاری داو فرمانی بخلقه که کرد هیچ کسی نویجی عصر نکد مگر لبنی قریزا نبیو فرموی با هیچ کسی نویجی عصر نکد مگر لبنی قریزا نبید خلقه که چکیان حل گرتو زریان پوشیو در چون کاتی گیش نبنی قریزا کاتی خور آوابون بو لگرانوی کی ترده هندی کیان لرگ داوتیان نویج ناکین حتاکو نگی نبنی قریزو هندی کیشان وتیان ایم نویج دکین او بو او نبو که هر نویج نکین بلکو بو او بو بپلب گی نبنی قریزا خلقه که کتن ناکو کی لکاتی خور آوابون دا لسر نویجی عصر هندی کیان وتیان نویجی خو تام بکن پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به مبستی او نبو هر نیکن هنده که تریانو تیان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به اوی بو بریار داوین که به هیچ جور نویش نکین حتاکو دگی نبنی قریزا
ایمال جر امر و فرمانی پیغمبر داین هیچ گناه من لسر نانوسره کومالکیان نویجیان کرد ببروای تواو و تمای پاداشت کومالکی تریشان نویجیان نکرد حتی اکو گیش نبنی قریزو لوی دعوزین لو کات دا خور آوابو انجا نویجیان کرد باو پری بروای تواو بنیازی پاداشت دواتر اویان با پیغمبر درودی خوای لسر به جرایوا پیغمبری خوا هیچ کسی که لو دو کاملا سرزنش نکرد پیغمبری خوا درودی خوای لسر به کرویشت عبدالله کوری ام مکتومی لجه خویدانا لشاری مدینه با سر و کاری شارکه عروی کوری زبیر رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر به علی کوری ابو طالبی نرد با پیش روی سپاکو آلای که دای دستو فرمانی پیکر کبروات سپاکه بباتو لای قلای بنی قره زبیان وستیند اویش فرمانه که بجهنه اینجا پیغمبری خواهش درودی خوایل سر به بشوینی دار رویشت پیغمبری خواهش درودی خوایل سر به که در چوبه رو بنی قره زا بسواری گودری جگ رویشت وک خوبه کم زانینه که برانبر بخوای گوره هر وقت ابو رافع ده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به او روژه تشریفی چوب و غزای بنی قریزه بسواری جود ریجه که پش رود روشت پیان داود یعفور گمارودانی بنی قریزه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به گیشت لی قلاکانی بنی قریزه و بانگی کردن با اسلام اوانش رازی نبون و رتیان کرده و پاشان گمارویدان و شری لگل کردن ابن اسحاق رحمتي خوایلی به فرمید پیغمبري خواد رودي خوایل سر به علي كوري ابو طالبي به علاکه و کرد پيش روي سپاکا بولاي بني قريزه خلقي دس پيش خريان کرد بو زوتر گيشت بو نزيق قلاكيان علي كوري ابو طالب رويش تا نزيق بو ل قلاكانيان گوي بيستيق سو گفتاري زور ناشرين بو ل جولككان درباري پیغمبري خواد رودي خوایل سر به هاو سر بريزكاني علی رضای خوایل سر به پینا خوش بو پیغمبر درودی خوایل سر به خوی ام قصنا بجیانه ببیسته بو یک رایه و تال ریگه دا به خزمت پیغمبری خوا گیشتو فرموی ای پیغمبری خوا تو هیچ تکد لسر نیو لسری شد ناکوید تکام وای لوشتانی پیانا نزیگ نبی توا پیغمبری خوا درودی خوایل سر به پی فرمو لبر چی داوام لیده کهید بگرانوا اویش اوی لوانی بیست بو حزی ندکرد اشکرای بکاو بیلد لبر ناشرینی قسکانیان پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی وای بودتم تو لوان قصی ناریکت برام بر بمن بیست بید برو اگر دجمنانی خوا من ببینن هیچ تگ لو قصان نکن که تو پیشتر جو بیستیان بوی هاولانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به گمارویان دابون کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به نزیک بو لقلاکانیان اوان کوت نسروی پیغمبره و بوی فرمانی کر به هاولانی کل دوری کوب بنو بقلغان کانیان بی پارزن وک کپریگ لسری تابر دی بر نکوید کل سر و حالیان ددای خواره و بو اوی نزیکیش بید تاگویان لدنگی بیو و تکانی ببیستن اوانیش بو شیویان کرد پیغمبری خواد رودی خوای لسر به بدنگی که برز بانگی چند کسی که کر لپیو ما قولان و سر کرده کانیان حتا جویان لبو فرموی ولام من بدنوا ای کومالی جولک کان بانگی کرنو و فرموی ای برایانی میمون و برازکان خوای گور سر شور و رسوا و زبونی کردن لولام داوتیان ای ابو قاسم تو قد قصی ناشرینت نوتوا اویش بانگی کردن بو اوی مسلمان بن پیش اوی شریان لگل برپابکا اوان رتیان کردو و رازی نبون ولام بدنوا و برو اسلام بن انجا پیغمبری خواد رودی خوایل سر بیو اوانی لخزمت یابون لمسلمانان شریان لگل دا کردن کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی گیشت بنی قریزه لیکی لبیر آوکانیان دابزی بناوی بیری انا کدکویت ناوچه ملک و زوی و زاریانوا هر لکاتی گمارو کدا چندین شری دستو یخو تیر باران کردن لنیوانیان رویدا زبیری کری عوام رضای خوایل سر بی یکی کیانی کش لکاتی دابزین و روبروبونوی یکتر دا و چندین شرق سو هلبست و هنراوی دا شورینیان به یکتر دود حسان رضای خوایل سر بی به هنراوکانی لو روژ دا برگری لمسلمانان دکردو هانی ددان و جوش و خروشی ببرده دکردن لعکریما رضای خوایل سر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی فرموی هست بای زبیر صفیه کچی عبد المطلب پوری پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی و دای کی زبیر فرموی بتن یادمین مو ای پیغمبری خوا پیغمبری خوا فرموی کامیان بسر اوی تریان سر کوید اوی تریان دکوجید زبیر سر کوتو کشتی
پیغمبری خواه درودی خواه لسر به کلوپلی کابرای وقت دست کودی جنگ دا به زبیر لعطبه کوری عبد رضای خواه لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لغزای بنی قریزه ده فرموی هر کس یک تیر یک به هاوی جیتو بکویتناو او قلایوا او کس بهشتی بوم سوگر ده بید و تخواه دی بات بهشتوا عطبه ده فرمید منیش سی تیرم هاویش خسمناو قلاکیانوا لبراء و رضای خواه لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لغزای بنی قریزه به حسانی کوری ثابتی انصاری فرمو هیرش بکسر مشرککان به هن راوی داشورین جبریلت لگل دایا لگرانوی کی ترده لجابیر و رضای خواه لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرموی چه پرزگاری لآبرو و کرامتی مسلمانان دکات کعبی کوری مالکو عبدالله کوری رواحو حسان هستان به حسانی فرمو تو به هن را وکانتی رشم کسر به هلبستی داشورین دایم شون جبریل سلامی خواهی لسر به پشتیوان تنده بید لدجیان سیکس لجولککانی بنی هدل مسلمان بون هات نخواه